Bahagia itu terletak pada syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dialah orang-orang yang paling bahagia. Ustaz Abdul Somad.